0: kommer ut som Damon Beacon. Radio kom ut,
1: Olsnes,
2: Radio for de echte IONN.